Vilt að ég valföður vel fyrir telja Hort fjöldi fyra þeir fremstu Eð mann jafna á um borna Þá forð mjög hætt að öðru Nýju mann ég heima Thank you.